0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی ساتھ تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے